腕はすごいし、心は優しいし、それに手足も踏んぞってきたって少しも怒らないし、出かける時だってあの敵がいっぱいいる山の中へまるで恐怖に。